0: Ja sam Tomislav Vralić i svim slušateljima Radio Zadra želim puno pisme, mira, zdravlja.
1: Pozdrav dragi ljudi, ja sam Jelena Radan.
2: Mojim dragim Zadranima, od srca vaš Mladen Grdović.
3: Pozdrav svima, ja sam Toni Zetinski.

0: njima bilo je velikana o kojima i povijest piše. Sada ćete čuti.
1: Ja imam rješenje za gospodarsko sranje, jednostavno treba sadit banane. Koliko god stane širo lipe naše, raspored plantaže, silo se garaže od banana, pravi skitove i kaše. Pakirat u tegle, tetrapake flaše, izvozit za košarkaše, posebno centre, imat agente. U svakom većem gradu neka radu, a kupce

život sanjam, kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koju vozi sol. I nanosim jednu damu, nikad prežaljenu ljubav, tanku duvačku cigaru i par mamusa od zlata da sam šeš.

0: sam Goran iz benda Fluentes, a vi slušate Hrvatski radio Zadar.
1: Pozdrav svima, ja sam Vinko Čemeraš.
2: Ćao svima, ja sam Albina.
3: Pozdrav svima, ja sam Mladen Vičiro.
4: Mi smo grupa Pravila igre. Pozdrav svim slušateljima.

0: jutra svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar. Mi smo Meritas.
1: Bog svima, ja sam Marija Husar.
2: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar. Ja sam Luce.
3: Pozdrav svima, ja sam Ivana Kindle.
4: Bog društvo, ja sam Indira. A vi slušate najbolju glazbu na Hrvatskom radiju Zadar. Volim vas.
5: Ovo je pisma za sve dame. Volim vas sve, ali ima samo

sve kasnije sam doma, znam umorna je ona, da pita di sam bija, s kim sam ja.

0: kažeš ti.
1: Dragi naši ljubitelji Radio Etera, mi smo Daleka obala.
2: Ja sam Bani Song Killersa.
3: Pozdrav svima, ja sam Mario Huljev, vi slušate Hrvatski radio Zadar.
4: Ja sam Robert Moreković, vođa grupe Swingers.
5: Bok svima, ja sam Erik, a ovo je Hrvatski radio Zadar.

0: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar, ja sam Mile Kekina.
1: Moje ime je Nobelan.
2: Ja sam Ivona iz grupe Eni.
3: Pozdrav svima, ja sam Davor Viduka, gitarista, autor grupe Koti.
4: Bok, ja sam Robi.
5: Bok, ja sam Mihael iz benda DA.
6: A vi slušate najbolju domaću glazbu
5: na Hrvatskom radiju Zadar.

Danas je i dan otvorenih vrata, je otvorenih jedara, ne vrata, nedjelja 11. listopada, moram je malo smijeh uloviti jer neki dan sam za kilograme govorio kilometre, pa je valjda može i ovo proći. U svakom slučaju plovila su pripravna, a na vitrenjaku će koordinator Niko Jakovčev te ostali instruktori biti već od 14 sati, a po svojoj naravi ova je manifestacija takva da će svima, bez obzira na dob i na to jesu li ikada jedrili ili nisu, omogućiti uz ostalo da se okušaju kao članovi posade. Svaka jedrilica imat će instruktora, a stručna pratnja biti će na gumenjaku. Nakon prijave dovoljno je organizirati svoje vrijeme danas te se uputiti na vitrenjak na okupljanje u 14 sati i potom besplatno zajedriti Zadarskim kanalom, a morate priznati da je rijetko uživanje kao jedrenje našim Zadarskim kanalom, pogotovo danas kada ima nešto vjetra, za sada je to bura, nadamo se da će ona i ostati, mislim naravno na jedrenje. A što se tiče prometovanja po buri, o tom potom. Neka najprije ova nedjeljna besplatna regata završi, pa onda neka se malo i bura stiša da nam promet funkcionira bez problema.

0: 314-315.
1: U eteru Radio Zadra.
0: Građani grintaju.
2: Nema toga što ne smeta.
0: E, sad znam.
1: Grintalica.
0: Recite javno u programu što ste uočili u gradu i županiji. Smeta vam i mislite da oni koji su odgovorni ne rade svoj posao. Grinta se na telefon 314-315.
1: Grintalica.
3: Petkom od 8.30.
1: Grintajte, isplati se.
3: Sunce Movasjan. Radio Zadar.

0: Piši, komentiraj, grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra 091-634-7959. Slušaj Zadar.
1: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: reći.
1: Komentiraj.
0: Grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra.
1: 091-634-7959.
0: Slušaj Zadar.
2: Radio Zadar. Za sve generacije. Sve generacije za...

plante, logorske vatre, ostaće i trag od te šatre. Tad sam stekao druga, što mi je na gitari,

sebe. S malom vitran tražim sreću okoš koja. Ne treba nikog niti ko treba mene. Stalno sad ću